0: Мисля, че вече имаме връзка с господин Кадриевски. Здравейте! Чувате ли?
1: Да, слушам бе. Здравейте!
0: Как сте, господин Кадриевски? Какво става в Струга?
1: Добре сме. Всичко е наред. Струга е нормално. Като и всекогаш било добро и мислам дека ќе биде добро. Работиме помалце, имаме некои туристи од Българија, од повеќе европски држави, така стоиме тука в хотела и си разговараме, си правиме мнението.
0: Хубави са българо-македонските отношения. Много българи пътуват и до Струга, и до Охрид, и до Скопие, но в същото време на политическо ниво продължават да бъдат много обтегнати отношенията. Защо?
1: Еми, во овие последните години, да кажем, от 2021 година ние вече имаме формирано сдружение, нели? Тука во Струга и пред това вече имавме така сдружество, али не е дефинитивно организирано и со, мислам, со документ, со решение, али од 2021 имаме. Види се како става да работите. Во Струга е доста поевтин град, поевтини се цените, многу по-квалитетни се услугите, многу по-добри се пречекани туристите. Нема во Струга некое притиснавање, да кажеме дека се притиснаваат хората или на кој начин да кажам. Малко во Охрид е малко по-деликатно спрема Струга и гледам дека повеќе хора веќе повеќе години не посетуваат во Струга тука. А и знаеш, Струга и во Охрид има доста работи които треба да ги дознаат българите, а има и во Струга доста работи од поезијата, од Драча Миладинови, од доста афирмации. Нели во Струга е малце, атмосферата е малце поубава, гостопримливи е исто поубаво. И така што стојат ден-два во Охрид, али 5-6 дена се во Струга.
0: Да. Господин Кадриевски, има ли още страх това да кажеш, че си българин в Северна Македония на глас?
1: Па не верувам дека има некој страх меѓу нас тука, и ако ги прават политиките своите работи, не само тука во Македонија. На секаде ние имаме провокатори, да кажеме, които провоцираат, а които воопшто не допринеселе за добрососедските односи меѓу Северна Македонија и меѓу Република Българија. Тука ние сме сешти од народ, нема ми какво да поделаваме. Сештата историја, сешти одговор, ние сега говориме, сештото като аз и ти се разбираме, нели? Работите се малко поинакви, треба да сватат работите. Јас немаме ние ништо против ако кажат, да кажеме, македонците кажат, ето тези е наш патриот, наш војвода, да кажеме, например. Нека и они сватат едното, нека и ние ги сватиме работите се што, да немаме меѓусебни проблеми, да се почитуваме. Историјата доста ни е доказала дека стоиме на едно стебло. Ние стоиме на едно стебло. Граните се прошириле, али граните треба да знаат од кое стебло се, од кое стебло црпат енергијата.
0: Добре, а зашто не можеме все да си поделим Гоце Делчев?
1: Еба, това јас се чудам. Јас повеќе пати размислувам на тези теми во врска со това, например, да се сакуваш да ојш на еден паметник, да ставиш едно цвеќе,

0: на гроба си, без разлика дали ќе ставите българин или македонец или американец или германец, тоа не треба да означава ништо, тоа треба да означава чест, достоинство за тези војвода којто допринесал за нашата историја, за нашата територија, за нашата култура.
1: Господин Кадриевски, вие казахте, че од време на време се појавуваат разни провокатори. Кој ги пуска тези провокатори? Защо се појавуваат тези провокации в отношенията между българи и македонци?
0: Па видиш, аз, господине, сега това го кажав и денес го објавив на Фейсбук. Има провокатори които се само за на Фейсбук страницата, който въобще не му пука какви се ситуациите при нас тук, какво можат да не разберат. Ето, например, аз да кажам, аз вчера се прибрах от България тук в Република Македония, дойдох. И същото, значи, два сати ме държат на границата, без образложение. Пращаме информации, пращаме работи до конзулатите, се жаляме, но от това нема нищо. И што е за сашувачко, нема кой да ти објасни. Не се случват на мене и на другите хора, да кажеме, само като сме в България, него и като искаме да направиме посещение, срещи, културни манифестации в Република Албания или в Косово, същото не се случуват. Треба да одиме 2-3 часа понапред, па да стоиме на граница, да чекаме некој да одобри нашето заминување од Македонија. И аз не можам тоа да го сватам. Како искаат од нас, на што ние му личиме, на што му... Ние сме само сдружение. Ние сме само сдружение които се занимаваат то култура, студентски вечери, вештини меѓу студентите на Република България, Република Македонија. И аз тоа не знам кому му пречи.
1: Господин Кадриевски, срещате ли подкрепа од страна на българските институции и на нашето посолство во Скопје?
0: Овака, искрено да ти кажам честно, ние тези години обстојуваме ден за ден, обстојуваме со големи маки, со големи стресови, со нервни сломови, можам да кажам едноставно. Обделивме за помош, трсевме помош од наши благородни хора, как да обстанеме. Воопшто ова година тези ние които ги имаме основните трошкови на офиса и основните трошкови, ето като например денес јас треба да се сретнам тука со 10 българи на сештата маса, јас се засрамувам, не можам да отидам да ги посрещам, али хората се обаждаат, се јавуваат, идват, искат да ги решетаме по културните центри, да кажеме, искат да видат кештата на браќа Миладинови, искат да видат од 1891 дека биле касарните на Република България, искат повеќе работи, ние не можем да си дозволиме, затоа што едно евро немаме до сега добиено од българската држава.
1: Тоест имате нужда и од финансова подкрепа?
0: Па нормално бе брат, без финансова подкрепа, как ќе работиме, как ќе ги правиме тези работи? Например, да ги собереме ние, нашите хора, по една вода ни треба 100 евро да му даеш, по една вода да испијат нашите членови. Не можеме да си дозволиме да направиме една културна манифестација, една среща с нашите хора ради тези финансиски работи. Аз не знам кој ги преусмерува тези проектите. Не знам кој ги разгледава в Република България.
1: Добре, а другите сдружения на българи в Северна Македония, те подкрепят ли се финансово от българските институции?
0: Па видиш, другите сдружения, да. Ова година некои от сдруженията беа въобще отфрлени, некои беа примени полно, примени, да кажеме, со полно... полни проекти. На нас не ни беше одобрено, на неколку одруженијата наши не ни беше одобрено, ни УЕМА, што се казва да офиза, ни СУЈА, ни интернет, ништо не ни беше воопшто одобрено, не оставија на милост и немилост. По кој повод, по која цел, јас това не знаеме ни как да правиме, а не можеме ни да добиеме информации. Аз веќе сум се обратил во повеќе институции во България, какво ќе правим, ако треба сдружение.